Madonna na kanal 77 Lajsla Bonita. Malko za fantaziranje za neko mesto, malko podalečno od kancelarija, od rabota, kar i da si momentalno. Ako sagaš mislite da ti ostano, da ti lep, da tamo negde na sedmo nivo, ki si otvoriš radio.kanal77.mk. Ovo je našiot oficijalan player, na koji što možeš da si biraš od 10 radiostanici. 10! Možeš, na primer, da si klikneš i da si slušaš XU, ako dušička ti bara nešto po-nostalgično. Potom možeš da si puštiš Fresh ili Kafe, ako kafe to ušte je procedura. Isto tako možeš da si puštiš, na primer, jedna posebna radiostanica isključivo za makedonska muzika i da si slušaš makedonsko bez prestan. Imao je posebna radiostanica za rock muzika, za deep house muzika, za folk. Ева, може загревањето веќе оди во тој правец. Значи, што имаш ти на ум, ние тоа има на нашата, на нашиот плеер. radio.kanal77.mk. Во продолжение таму, една женска спремна за тебе. Сабрина Карпентер.